0: Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.